0: Alcino moiga simonu mutiku kuba na emba sizimba nyakutsaki singudzu kuya kama siku mwana. Ahorun kunuka na sega ngoro ko na kususegi na mu embega sule tadisaka ba ingi sinya ngoro kunyanzumba kuri akalaka na kuisalani kananga kanika.
1: Hisoni kani mambo na seketela akutensa loko. Ikusa loko vakuvitana ambangu wangilo. Baku famba wa chaya uyimbelela swobzo tsongu switivaka akuva kunyushisa unyushisa vanwanyana no tsaka zwone ali simulate da buya mamana na kumbe kina na ni dzone ka ngoma musambiki wa 2024 ali Niva ni kumeka nali nili a fase final. Nali le fase final. Então sinwanyani ndahlale swaku hini va chai hi va dondisi. Ni kombela hinkwezwi ni va chai akuva loko hi ti hambela tinsimu. Hikusa vanwanyani ni vanwanyani va swi zwandza ku yingela leswi hi yimbelelaka. Teke yimbelela leswaku pfuna vanwanyani. Swaku u va umushamara tensao chako automated I don't famba kaleti unga imbeleli uso kritikara teku uhlaya chako amavoneli yako wena ufanele awubona chako chinjisa ku in nani kombela lesaku yini va yingiseti na ene yapo yara ava muziku vanga na swoni swa switsongo kuni lava nka vanga na swoni loko hi va covidara hi va nyika xa ukahle hikusa loko hi nga va niki namuntlha hi ta va nyika siku munhu loko xa tshika ku yimbelela ku lavisa a ni muyimbeleli ni mali ya xibekanga ku va u nga mu niki mali wu mbetetela makata
0: swoyaseboapisowapaeeantao
1: a hi pfunaneni loko u vona mun'wanyana ni mun'wanyana swi mu kazatela u mu pfuna loko u pfuna van'wanyana na wena wo bisa njombo kwako
0: Izat. Umubuka somu pasite kwe ya hongora mbili kuku emba kira zizi mnyazi ya ukona. Risilo. Ndao, kange ngare kira ku hina sikia ku Jeffy Marurek. Jeffy Marurek mwembi lunya nruma nguzu. Ahulu, arsini maragarida ba emba Jeffy Marurek. Kasi kamu kui Jeffy Marurek. Na mupa nukunu kwa pia nzumba. Bas, salani wana mamano.
2: Nzumba. Nzumba. Suwa kupia na ikitara.

0: Masewe Saidi, wanekidi nchikitelo.
1: Eh, kaniso. Nishikani kukutitilako kayaneko.
0: Bisopa Masewe, titsuna katidzivisi. Tonata thola kankama uwapeho.
1: Ditsuri, ha? Na mahatoneto uombako.
0: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
1: Ngutona, madwale ya malara kama chati nkama, ona, maho, hambidi ushika, hambidi nkama malanga. Wama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale ama malaria. Chika nikiso ya tema kata udahu, chali sima katote gutumi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: vamos todos nos proteger.
1: Epa, Juma! Já ouviu aquele enchiquitelo wako?
0: Eh, Saidi, anima makati kanu utumisi. Ngopa mkutu kuhisa loko nji utumisi.
1: Eh, anani nchipimisato neto. Nchipimisato kanu loko usi utumisi, loko kuchihisa, o tala veka. Kambi nitipini msile loko kanu hambi loko uchi utumisa. Ko pinda kuhisa nguchikuluweta, kuguta kutitimela. Kula kuhini kuhiru wama ndanika nchiquitelo. Hengato neto?
0: Lituri, malaria, mahileka na hisina ntamu wakufihicha tuma. Vanana nivona vangaluze kwa chikolani.
1: Lituri, aniningamu yangu, hiruwa mediazi kanchikitelo, hambi loko lichihisa lisani. Nguto neto, hiva ishima hata kuwe ni usiku, didembe dosele, hiva hisilumu ingu, tituna.
0: Hibongidi, Saidi, nchikitelo, waifikela ka malaria. Kukela munu, natumisa nchikitelo, ni yosingamu yangu.
1: Wama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale ama malaria. Chika nikiso ya tema kata udaho, chali sima katote gutumi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: vamos todos nos proteger.
4: 10 horas jine 20 minutos, jinongono kwa nana ya bela wangisunene.
5: Papa hua, tak tak, dulemu.
6: Longo loko, wa banana. Mabitu, sigondo, mawanelu ya banana, maya kuka banana.
7: Komwebo, ser criança.
6: Longo loko, wa banana. Mabitu, sigondo.

Una pressa kudziyana. Uyone prato ya Big Town. Izvinga bina ikoro hidikizi. Ah, amas. Tirina idu kuvekidwe pano. Kuyina

0: Alo.
1: Alo, alo, DJ de.
0: DJ de.
1: DJ de kunde lo.
0: E bwana mani.
1: Roger Magis.
0: Nkama mbwako.
1: Wekendi nove, pero.
0: Dungula.
1: Kofiku zifu.
0: Alo. Ina karudishi le dungula. Alo.
1: Alo, alo.
0: Dungula.
1: Dungula sikadi Beatrice ya dilipuwe. Uwe mbivosho, uwe uwe kani nemo.
0: Mutona koma telefone yako hukisa kuwikia kela seno hatema takuna la imbe ya posisao kuweni kwa telefone langu yona kalamu Icho ukiakela telefoni yako ingisetu watu hada ukombala dibali wa humbengutu. Halo, Dishide.
2: Halo.
0: Hibuwa na mani?
2: Halo.
0: Hibuwa na mani?
2: Halo, hulu.
0: Ina, hibuwa na mani?
3: Siba pati sama kana. Siba shia siba kana.
0: Kwa gafra.
3: Kazi tina sikule egas. Ninwa vukanyi agas. Nisi ya vanu vakas.

kuve longolokua laha madutinu ngwan longoloku wazina ataku hima 21 e 10 21 e 15 minutos la rádio Moçambique zem katskatana ina kolore armindo masingita uia ni mahungu ya usiku loko shtaku 22 horas.